Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Walser.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo. Radio Piratona. Son as 4.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: mira, vaig.
1: No.
0: Vull dir, no surt el tema i després... I sona l'última nota.
1: Però da igual, perquè estan totes dentro de re, entonces no hi problema. No suena fuera del tono.
2: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

veapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

ideapiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Ei, que pasa, Murdoch?
2: Que pasa, Jamás? A ver, tío, vais a tomar unhas copas.
1: Vais pitando que me está chovendo na sala, tío.
2: Pois veña, apura, que isto se calienta.
1: Venga, fago escala no señorís, estou aí en 20 minutos.
2: Vémonos agora, meu.
1: Venga, hermano, veis.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Bienvenidos a este Esperta Valladares, un día máis, o se venres. Nada, tenemos un programa totalmente de venres. ¿Esto qué quiere decir? Que ímos dar un paseo pola senda, de cabo a rabo, con moita música polo medio tamén, e algunha conversa que outra. Por exemplo, como hoxe se celebra o a noite, ainda que non é pola noite, pero bueno, a noite en galega das persoas investigadoras, pues en nas sete cidades galegas os laboratorios sacan os seus profesionais, e parte do que fan aí nos laboratorios pues a rúa para que o coñezcamos, ¿no? E o van a facer de xeito moi divertido. Xa vos contei o programa para aquí, para Vigo, pero podes entrar e buscar en calquera outra cidade de Galicia o programa Genite. Bueno, pois imos onde falamos co das raias, non? Sí, o das raias que andan pola ría de Vigo, pa diante pa atrás, e donde se pousan a criar, donde se pousan a pasear, en fin, se moven, son animais que se moven. E hoxe imos a conversar tamén co Instituto Oceanográfico de Vigo. Imos a falar coa investigadora Lucía Viñas, porque onte presentaron un xogo de cartas o que podedes xogar hoxe no marco pola tarde. E é un xogo que conta a tabla periódica, esta que era un coñazo, perdonadme a palabra, pero se non sodes moi de ciencias, meterse estas cousas... Pues nada, é unha cousa que hai que estudiar no cole, hai que sabela de memoria, ¿no? Pero unha cousa de memorizar que se fai así un pouco cuesta arriba, ¿no? Bueno, pois para que non sea tan costa arriba, aos científicos o que fan a veces é tirar de man de xente que se dedica a crear xogos ou do mundo, a xente que está no mundo dos videoxogos, e pídenlles que boten unha man para facer actividades divulgativas que nos cheguen a nos, ou máis ben, este caso está pensado para os estudiantes, para os coles. E diseñaron un xogo moi chulo que xa nos conta agora Lucía Viñas nun rato despois das novas. É unha tabla periódica. A ver, é que o gravamos agora a primeira hora, as 9 da mañá, porque logo están moi liados todos, e logo pola tarde están no marco pola cidade de adiante, despallados. Teño que volver a escoitar a grabación, porque é un xogo de mesa, e é unha combinación de moitos xogos, las cartas del uno, e bueno, logo escoitades. Ainda me vou a ter que pasar eu a xogar, pois hai que inscribirse para este xogo, igual xa teñen o cupo cuberto. Bueno, que se pode descargar tamén. Logo escoitades esta historia, e imos contar outras historias máis. Por exemplo, nas parroquias do lado, aquí en Bembrive, están de super celebración da festa da Sidra, pero tamén van a presentar a historia da parroquia contada nun libro, e vai a haber unha andaina por lugares senlleiros da parroquia, o finde. Entón, como hai un montón de plans, pois imos a dar unha volta por eles moi devagar. Bien, moi devagar tamén foi o que fixen eu a primeira hora co café, que foi pasar as follas do faro.

Pois, primeira parada por Vigo adiante. Onte, se anduvestes pola cidade, tuvestes que mirar unha muchedumbre de xente manifestándose. Centos de persoas saliron onte á rúa para amosar o seu rechazo ás expropiacións vinculadas aos pía do ofimático de Santa Cristina. Isto queda pola zona de Lavadores todo. Xa sabedes, non? O plan, o PESON, este plan... Onte falamos algo coa xente de Salvemos a Barroca en Navia. Son, son unhas líneas que trazan normalmente os concellos e pues aquí vamos a construir edificios, aquí polígonos industriales, isto para o verde, isto é a carretera, isto non sei que, e con esas líneas que trazan, pues os habitantes que están dentro quedan dentro dunha casilla ou doutra, e a veces hai reivindicacións porque non se está de acuerdo, ou a veces ven a Unión Europea a decirte que así non son as reglas do xogo. Vale. Pois entón, a xente de Lavadores, onte a 6:30 PM saíron a xente da Asociación de Veciños do Vilar As Fontes, estivo saindo a rúa, e as consignas que marcaban e as pancartas que levaban pois tiñan que ver coas expropiacións, porque reclaman cambios nos proxectos e unha solución que reduzca o impacto sobre as familias que están aí implicadas, porque contan que o problema sempre vai máis alá das familias que están implicadas, os que lle levan as casas e as fincas, senón tamén afecta a xente que está o, que queda ao redor. E entón, o pío ofimático, este queda na, en Lavadores, xa na, en Santa Cristina, ao lado da antigua estación de autobuses, e logo Avenida de Madrid, Avenida Antonio Palacios, Avenida Emilio Martínez Garrido, pues por aí, en ese cuadrado verde que hai por detrás. Vale, 210.000 metros cuadrados, co objetivo de crear chan residencial e construir 2.300 vivendas, a maioría de protección pública. E para ubicarnos na outra historia, na utropía, que é o de Santa Cristina, que está tamén en Lavadores, entre Ramón Nieto, calle Cantabria e Santa Cristina, ao rededor da piscina municipal de Lavadores. E aí son 143.000 metros cuadrados, que donde se pretenden construir 1.400 pisos, máis ou menos, de carácter protexido. Entón, moitos terrenos, moitas casas afectadas, e as familias o que queren, en realidad, o que queren nos facer ver, porque logo farán o que lles dé a gana as administracións, o que queren é que as valoracións económicas que se sean máis altas, porque as expropiacións agora o que lle dan, están dando é 11 euros por metro cuadrado, ou alternativa, no caso de ter vivenda, de irse a unha de protección oficial, que acaban de, que así non eres propietario da túa, que era o que tiñas. Outras expropiacións é un asco. Un asco. Bueno, a outra nova, así saltamos, piso. Hospital Álvaro Cunqueiro retoma as cesáreas acompañadas e o pel con pel. Pois pel con pel é o contacto da mamá co bebé recién nacido, sin separación. Houve unha mínima implantación hai 2 anos, no 2024, e logo parouse. Así que este 5 de outubro pues vanse a retomar este pel con pel nas cesáreas programadas. Aí van a estar 4, se suman, para poder habilitar outra vez este protocolo de nacemento. 4 matronas, outras tantas auxiliares, 6 profesionais que cubren o servicio de día e noite. E a Asociación Galega de Matronas e a Plataforma Loita pues, bueno, están contentas, entre comillas, con este paso, inda que o que din elas é que isto solamente se limita á fase 1 prevista na guía dos Sergas, que é para as cesáreas que están programadas ou electivas. Logo haberá unha segunda fase, máis adiante, que será para as cesáreas urxentes, con exclusión das emerxentes, cando existe en risco vital para nai ou neno, en casos de anestesia xeral ou cando os equipos de anestesioloxía, obstetricia ou neonatoloxía consideren que non se dan as circunstancias necesarias. Bien. E toda esta historia vos diredes, ¿y? Vale. Pois esta reivindicación céntrase non en que soamente a muller pode escoller con quen quere entrar no quirófano a facer a cesárea para non estar sola no parto, senón tamén
que o bebé e a nai estén dende o momento do parto xuntos, que non hai a separación, porque hai uns beneficios que xa están máis que estudiados da adaptación fisiolóxica para o recén nacido que acaba de salir da barriga da mamá, e, bueno, para a regulación da súa temperatura no exterior, o inicio da lactancia e o vínculo afectivo coa súa mamá. Entón,

0: Vamos con Galicia. En Galicia, pois vai a continuar a Xunta co alto risco de incendio ata o 15 de outubro. A época de alto risco de incendio na comunidade galega inicialmente estendíase dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro, pero coa posibilidade sempre de modificar estas datas e declarando como peligro alto outros períodos cando as condicións meteorolóxicas ou outras circunstancias podan agravar o risco de incendios. E este é o caso. Ainda que vai a chover lunes ou martes bastante, pois logo volve o calor. Entón, a época de perigo alto supón certas restriccións en función do IRDI, que é o Índice de Risco Diario de Incendio Forestal, que se pode consultar nun apartadiño que ten na web a Consellería de Medio Rural. E o que ven a contar é, se o índice é moi alto ou extremo, queda prohibido prácticamente todo. Utilizar o lume en todo tipo de espacios abertos, incluindo zonas recreativas de acampada e zonas habilitadas para as áreas de descanso na rede de carreteras. E, con índice alto, en esas zonas e nos camiños forestais, rurais ou vías que as atraveses, tampouco está permitido facer traballos con maquinaria sin dispoñer de autorización e de equipamento de extinción de incendios ou circular con vehículos motorizados. E co índice moderado, quenes circulen por esas zonas ou vías están obligados a indicarse se o así o pide pues, a autoridade que estea competente en ese lugar en ese momento. E todo isto porque está como sobrevolando pues, a sombra dos grandes incendios de hai casi 10 anos, outubre 2017, que, pues nada, en tres días arderon 50.000 hectáreas de chan galego. E cada vez se ledes habitualmente novas deste estilo ou escoitades, xa sabedes que os incendios cada vez máis rápidos, máis virulentos, ¿no? En menos tempo consumen máis monte queimado. Queiman máis superficie. Que cabe recordar que están os de Montes de Vigo facendo xornadas bueno, para enseñar aos veciños como apagar ou proteger as súas casas se hai lume cerca. E outra nova que anda por Galicia, que das moitas que hai, pero bueno, que me chamou a min atención, investigan un monte, investigan a morte dun lobo con feridas de bala a uns 10 km de Ribadeo. O Seprona ten aberta aí unha investigación por un posible delito contra a fauna. Foi aí na zona costeira de Penarronda, unha aldea da parroquia de Barres en Castropol. Está máis ou menos aí, a 7 km de entre 10 e 7 km de Ribadeo. E o lobo tiña dous orificios de bala e foi trasladado ao Centro de Recuperación da Fauna Silvestre de Sobrescobio para facerlle autopsia. Isto queda no Principado de Asturias, que unha vez que teña os resultados, pois vainos a dar a conocer. E quen divulgou isto foi o grupo Lobo Asturias, que aglutina formacións e asociacións conservacionistas de Asturias. E contan neste comunicado que en toda Asturias, de xeito recurrente e dende hai décadas, aparecen lobos e outros animais envenenados pois no monte. Bueno, chamoume a atención. Me recordo unha vez falando cunha... De onde era? Ah, do interior de Galicia, zona Lugo. Que decía que os lobos de ahora que eran lobos de pacotilla que os reintroduciron e cobiaban extraño que cando ela era nova iba a xogar as cartas pola noite, nas noites de inverno co seu abuelo, a casa de outro veciño que de verdad, os lobos aí sí que ubeaban de verdad, na zona de Friol por aí pues, e si entrades penso que terán algo colgado no Instituto de Estudios Miñoranos teñen fotos dos últimos lobos aquí na serra do o da Groba ou do Galiñeiro, non estou moi segura, que datan dos anos 70 máis ou menos esas fotos. Bien, En deportes, pues en deportes vamos a falar de balonmán, porque a Federación Galega de Balonmán retoma as escolas deportivas, que é unha iniciativa de balde dirixida a nenos e máis rapaces novos entre 6 e 16 anos, e dende 11 de setembro están abertas as inscripcións. Este programa o que busca é facilitar o acceso ao balonmán independente do nivel ou da experiencia que teñan os rapaces que queiren participar nel. E hai, bueno, actividades centradas dende a iniciación ata o aprendizaxe do deporte. Tamén se poden aí formar os monitores e tamén haberá encontros deportivos entre centros educativos e distintos municipios. Esta Federación Galega de Balonmán traballa con centros educativos, clubes e entidades locales para promover este deporte nos coles e consolidar as escolas deportivas nos distintos municipios da provincia e crear así un pouco de deportistas de base e afición tamén a este deporte, que é o balonmán por aquí polas Rías Baixas. Pues solo hai que cruzar o Morrazo ou ir a Taguardia ou Porriño, ¿no? Bueno, o Carballal tamén, Evo. Os 6 do Nadal, a ver se empezo a facer a longa lista de vos clubes por aquí pola contorna, non termino. E a outra nova de deportes que me chamou a atención a min é o tenis. As promesas do tenis mundial vanse a reunir en Samil. Tiña que facer a contabilización de torneos de tenis o longo do verán que hai aí en Samil. Cando vai a ser? Dende o 29 de setembro ata o 4 de outubro, o sea, desde mediados da semana que ven ata o domingo da semana que ven, ¿no? Sexta edición do Vigo Tennis Open, que é un torneo internacional de categoría J200 integrado no circuito World Tennis Juniors, e vai a reunir a 120 xogadores, uns 80 técnicos e preparadores físicos. Isto comparado con o que hai en Pontevedra ahora mismo co triatlón, nada, ¿no? Está aí medio mundo metido. E virán promesas do tenis mundial sub-18, por exemplo, ostras, Rodrigo Pacheco, Mira Dreva, bastantes eslavos, Renata Yamirichova, e así, hai unha lista longa na prensa, si queredes buscade, si vos interesa moito esta nova. Estes xogadores que aparecen aí nesta lista como importantes son para botar yollo, porque, bueno, en algúns anos estarán no top dos circuitos a profesionais, a mellor. Así que a semana que ven as instalacións de Samil pois van a ser escenario desta competición de rapaces novos que poden ser talentos a dar o salto tenis profesional. Os que vos gusten os deportes de raqueta, pois, o que pasa é que o 29 de setembro é martes, non? O martes dan unha chuvia que nin diola. Pois sí. Pois o martes a previsión é que vai a chover moito. E o tempo que temos para este fin de semana é que o aproveitemos. Non vai a facer un calor inmenso, tampouco vai a chover. Así que podemos pasear por donde nos dé a gana tan tranquilamente. A chuvia logo é para lunes e para martes, tampouco vai máis alá. Moi ben, vamos a escoitar un pouco de música. Vamos a escoitar a SES, unha canción moi bella que la ten, que se chama Milonga daqui. E por que non a vamos a escoitar? Logo a Senda Ciscada.
1: É da xente da terra, e chamase... Bueno, xa dixen, o día que compuxen a canción, ajotei toda a inspiración na letra. Había que poñerle título, era unha milonga, estaba en galego, escribira eu, e puxenlle Milonga de aquí.

Os diré, todos son tan bonitos. Bueno, pues ahora va un corte de rollo total. No, no, un cambio de estilo totalmente. A veces falamos co pianista Alejo Amoedo, porque ten cosas chulas, ¿no? Fiz un disco sobre as músicas, pues cando non había electricidade e había que utilizar o tocadiscos nas casas en las casas bien, pues escoitaban, ¿no?, esta música en tocadiscos, reproducina un piano, xa non me acordo como se chamaba o disco. E de cando en vez nas súas redes, pois vai subindo algunha peciña. E concretamente subiu unha que vamos a escoitar ahora, que se chama Abeu, Confesión, rememorando que, pois, o bicentenario dunha das figuras máis importantes do romanticismo musical galego, que é Marcial del Adalid. Pois imos escoitala. Esta partitura, el conta todo aí na, cando colgas as pezas, conta o absolutamente todo. É unha peza moi delicada, moi delicada. Este compositor naceu en Coruña en 1826 e faleceu no seu pazo de Lóngora en 1881. Pois non viviu moito, a verdad? 60 anos casi. E a partitura conservan no arquivo da Real Academia Galega. Así que vamos a escoitala un ratiño, o que dura a peza, que son 3 minutos máis ou menos.

Pues van a... Mira, como la música, esta mamá cabra, que conta un montón de cosas en sus canciones, tremendamente divertidas, nada ñoñas para los nenos. Hay un montón de actividades relacionadas co mar, onde falamos das raias, pero tamén poden descubrir o ADN, a maioría dos laboratorios sacan algo divertido á rúa, entón hai un montón de espacios pola cidade, a parte do Marco, o Berbés, están en Bouzas tamén, penso, pola Biblioteca Neira Vilas, onde máis tens que buscar Genite. Xa atopades absolutamente todo e para todos. Descubrimos tamén os laboratorios grandes que hai na cidade, o Cimbio, por exemplo, que tamén saca actividades aí. Cimbio, a cousa máis grande coa que traballan é menor que o tamaño da célula. Son nanocosas que necesitan uns microscopios superpotentes, non? Fan visitas guiadas tamén ás instalacións, pasa que se acaban enseguida porque prácticamente os investigadores avisan os familiares e veñen os familiares a percorrer os laboratorios. Suele ser a mediados de setembro, unha cousa así. Bien, aproveito que falamos deste xogo, tamén outro xogo do que falamos algunha vez, que xa ten parte 2 porque funciona moi ben, chámase Las Inmortales, que é un xogo que nos conta das mulleres científicas que, bueno, eran grandes olvidadas, agora un pouco menos porque hai moita divulgación alrededor, ¿no? E neste xogo, pues, é un xogo de mesa para descargar tamén de balde, entrades en ou escribides en Google Las Inmortales, lasinmortales.es, e aí encontrades o xogo número 1 e o xogo número 2. Ten unhas peciñas que son como hexágonos, ¿no? Como se foran as celdas dunha colmena, e cada celda corresponde a unha científica, e logo hai un montón de recursos didácticos alrededor de cada científica e do xogo en sí, para que se traballe tamén nos coles, unhas familias, bueno, a queña interese esta historia, ¿no? E aí hai un pouco de todo para descubrir pues, quenes eran as científicas estas, hai tamén enlaces a vídeos coa súa biografía, os experimentos que podían facer ou que fan. Entón, entre as científicas aí, a quen meteron? Hai un montón delas, pero está a dos chimpancés, Jane Goodall, anda por aquí África González, a das vacunas, a do Cimbio, Margarita Sales tamén, e un montón de outras que eu desconozco, que igual teño que descargar a parte 2 e a parte 1 tamén. Aquí está África, a ver se me deja clicar. Non me deja clicar, bueno, tendría que descargalo, pero bueno, a página web tamén contan absoluta. Ah, aquí está Margarita Sales, Bioloxía Molecular Bioquímica, xenetista española, contribucións fundamentais no campo da bioloxía molecular. E a ver se encontro aquí a que di de África. Estos son como pequenas pinceladas. A página web está moi ben feta, pero o xogo de mesa aínda máis. África, inmunóloga. E claro, está en todas as salsas, porque cofundadora da empresa Nano Inmunotech, membra da Real Academia de Farmacia de Galicia, catedrática aquí de inmunoloxía na Universidade de Vigo. Dan un montón de charlas, claro, os científicos ahora mismo dan contan tanto que fan. A ver se encontraba aquí Jane Goodall, a dos chimpancés, primatóloga, etóloga, antropóloga británica. Xa morreu ano pasado este. Bueno, conocida sobre todo porque foi a pioneira en estudiar os chimpancés en África. E a súa sucesora é unha galega de Coruña, que agora non sei como se chama, non me acorda, pero os de Polo Correo do Vento lle dedicaron un libriño. Estou acordando que unha vez andábamos detrás dela para falar con... O que pasa que é unha xente que ten unha senda tan apretada, porque entre conferencias e reintroducción de chimpancés na selva e así, e a vez que a chamamos estaba... Había unha cobertura malísima e era para simplemente para sendar a conversa. E decía, non vos escoito moito porque estou reintroducindo un chimpancé. Pois estábamos chamando Congo. E digo, ai, que pena non haber grabado. Entraba un pedacito do Congo aquí na radio. Moi ben. Vale, vamos a escoitar unha canción. Mira, saquei unha volta polo mundo, pois vamos a escoitar aquí a Las de Vacas,
Pues as de vacas, non sei cando se fixeron famosas as chicas estas, as coristas, pero en algún momento cantaron o Gangnam Style, que é o estilo de Corea del Sur, penso, fixeron unha parodia, que o delas, claro.

rápido se me pasó. La media temporada, disfrútalo. Bueno, pues con esta lengua que no sé en qué estaban falando, en coreano falarían, yo qué sé. Pues nada, podes levar a canción esta e decir ya xente de traducción e filoloxía que anda de linguas que anda pues esta semana celebrando Día Internacional da Traducción, bueno, Semana das Linguas en realidad, con un montón de actividades. Hay unha que como a ceremonia de clausura, un acto que vai a ser mañán toda na zona do Berbés, na plaza do Berbés, dende as 11 ata as 7. Vai a haber aí un popurrí de cousas do mundo, pois podedes levar por aí esta canción e que vos la traduzcan e que vos conten. Que vai a haber aí? Pois un montón de historias. Obradoiros, xogos, bailes, música, charlas, comida tamén. Vai a haber algo de comida mexicana. A xente pode levar a súa comida internacional e compartir ali como se fora unha romería. Vai a haber fútbol gaélico, por exemplo. Que máis vai a haber? K-pop, baile irlandés. Bueno, xa que están os de fútbol gaélico e foron ali o mundial, algo traerán, ¿no? No corpo aprendido. Obradoiros de danza africana tamén. Haberá unha zona de estarán cantareiras por ali tamén, penso. Mariachis, non sei se o dicen. E logo había unha cousa moi chula que nos comentou Carla, non foi Carla Figueiras, foi a outra, Blanca, a francesa. Xa non me acordo. Bueno, falamos con alguén que nos contou toda esta actividade. E iba a ver que... Ah, Speed, unhas charlas, ¿no? Igual que como en First Date, que teñen ali unha mesa e conoces alguén e si te gusta bien e se no, pues cada un pa súa casa. Pois o mismo, pero coas linguas. Entón, xente de distintos lugares do mundo, coa que poder practicar algo de xaponés, algo de inglés ou algo de francés, para iniciar conversación ou para tela un pouco máis longa, ¿no? Se xa un sabe algo, ¿no? Tsunami de linguas. Tamén vai haber cousas relacionadas co manga. Non me acordaba. Bueno, un mundo aí no Berbés. Se queredes, ir. Se non queredes nada, o plan que vos dea gana. Esta é unha suxerencia nada máis. E se queredes mezclarvos con xente tamén de todas as partes do mundo, colledes o tren ou o coche ou facedes dedo ou caminades como os peregrinos e ides ata Pontevedra, que por aí andan 1500 deportistas de 83 países dos 5 continentes do noso planeta Terra en este espectáculo deportivo chamado triatlón. E para triatlón tamén, porque estaba Susana Rodríguez García Viguesa por ali competindo. Entón, bueno, pois mirades deporte e conocedes xente tamén de calquer parte do planeta. Xa que falamos de deportes, aproveito para contar que este fin de semana en Bouzas, no pabellón de Bouzas, tamén hai un montón de patinadores facendo hockey. Así que podedes ir a calquera dos partidos ali a mirar como lle dan o stick. Nada, é unha maneira de conocer outro deporte. Moi ben, vamos a poñer unha canción de antes falamos de Corea, ¿no? Del Gangnam Style. Pois vamos a escoitar a este, ostras, non sei onde, pero creo que residiu en Galicia un tempo, Marcos Coll, ou polo menos ten moita vinculación tamén con Galicia, porque cando se organizan os festivais de blues, el anda polo medio, especialmente cando se facía, non sei se se sigo facendo ou organiza a mesma xente, o da Guardia, ¿no? Andaba moito por aí, por Nigrán tamén. Creo que estuvo este verán. Non estou moi segura porque a min a relación tempo-espacio se me perde un pouco. Vamos a escoitar. Marcos Coll toca armónica moi ben. E dá viaxa polo planeta enteiro, dando masterclass, facendo concertos. Bueno, un especialista en armónica. Ten un disco que lle chama el Nómade. Ten un pouco de todo.

Bellezón. Casualmente, casualmente, Ose Fan You, este é o penúltimo disco, porque Ose presentase o último. Esperad un momentito, aquí. Preséntase o último disco de Marcos Coll. Donde podedes escoitar? Podes ir ata Santiago de Compostela, o Teatro Principal, ás 8 da tarde. Presenta que Ronsel, dentro do Festival Amaré. Moi ben. Nada, vai a contar con algúns colaboradores deste traballo de 11 temas. E lle fan unha entrevista así moi larga, ¿no? Na Voz de Galicia podedes encontrala. Anda. Este disco, este que acabamos de escoitar, Nómade, yo produjo de Pedro. Bueno, pues él conta que este que presenta Ose Ronsel, que é a continuación deste Nómade que acabamos de escoitar, unha das cancións, o que fai é buscar nas súas raíces, que son un pouco manchegas, porque a familia da nai é dalí, un pouco galegas, porque se criou en Compostela, e tamén hai a parte latina, porque ten familia en México. E logo, en Galicia especialmente, bueno, pues en calquer romería ou en calquer verbena de verán se escoita un pouco de todo, ¿no? Escoitamos cumbias, chachachás, boleros, en fin, hai que buscar de calquer repertorio dunha orquesta. E isto é un poquitiño que temos, ¿no? E a él, bueno, pues isto de Nómada, Ronsel, cadralle moi ben. E fa unha entrevista moi chula. Él esta vez canta, normalmente toca armónica e cantan outros, ¿no? Pero esta vez canta. E lle preguntan si se cantara máis veces. Él conta, como anda dando voltas polo planeta, que cando vai a Asia, en Corea e en China, soltase máis a cantar en español.

Porque total, como a eles non entenden moito, mentre lle sone ben, vai ben. Entón aí desvergóñase, non? Aí practica moito. En Alemania, por exemplo, máis o mismo. E aquí, bueno, pues retraes un pouquiño porque claro, temos oído máis afinado, non? É así. Pois nada, se vos interesa, hoxe, no principal, ás 8 da tarde. Vai a estar, non sei se vai a estar, pero neste disco colabora a Pedreira, Javi Collado, Julián Hernández, de Siniestro Total, unha leyenda do blues que se chama Charlie Musselwhite. Así que, pois hai unha cita. E como falou de que falou, Así, de Galicia e as músicas mezcladas, estes camiños de ida e de volta con América, ¿no? Bueno, pues hay un grupo. Oh, hay un grupo. Hay un grupo que acabo de. Aquí está. Hay un grupo que se llama Quinteto Cimarrón. Viven aquí en Galicia. Son, yo pienso que son todos cubanos, pienso. O que fan es. Collera música tradicional cubana, esperar que acabo de perder eu aquí ahora mismo. Acolle unha música tradicional cubana e a meten en que? En modo acabo de perder, lo quería poñer aquí, espera, a ver se encuentro. Dádeme un segundo,

Pues debía ser polo mundo anda xente de Valladares, que vos teño que decir. Hai excursión da parroquia, marcharon uns cantos para o Báltico, a Estonia, tamén iban a cruz a coller o barco hacia o barco. O barco que vai a Cangas, pois. Eles colleron o barco que vai a donde? Cruzas ali os países escandinavos, é o típico, non? É cruzar a Estocolmo ou outro lado a Helsinki, ou, bueno, xa nos contarán cando volvan que tal o pasaron por aí arriba, por eses países nórdicos. Entón, hoxe, este fin de semana non hai nada no auditorio, descansan. O fin de semana pasado pasaron aquí moitas horas a xente da Asociación de Veciños co revoltallo.

Pero, é unha boa oportunidade para conocer as parroquias. Por exemplo, aquí ao lado, en Bembrive, aquí ao lado, hai que saltar unha desde Valladares. Pasas por Beade, chegas a a Bembrive. Están coa festa da Sidra. A ver, cantos anos levan? 28 edición. Entón, mañán e máis pasado, festa da Sidra. Hubo un tempo, como todo se perde porque todo cambia, ¿no? En que prácticamente en casi todas las casas de Bembrive había un lagar para facer sidra, porque hai moitas maceiras por Bembrive adiante, pero moitas, todo o río Infonso, eu creo que debe ser un vergel de maceiras de distintos tipos, ¿no? As hai moi ricas. Este ano deben de ter moita sidra tamén, porque hai tanta fruta nos árboles, ¿no? Hai máis mazás que follas nas maceiras. E entón, programa, mañán empezan pola tarde a partir das 4, postos de venta de sidra artesanal, hai algo dos palés de sidra que está que venden de Asturias embotellada, que é unha sidra sin alcohol. Ás 4 da tarde hai que facer un pouco de cola antes, sí, porque este ano agotaron as reservas da sidra. Están, que se venden palés desde, pues, eu penso que 1 de setembro me dixeron, e o plazo terminaba a mediados de setembro. Pues, cada ano esgotase antes. E nada, se si queredes unha caixinha desas, tendes que ir antes das 4 a facer cola e collela. Si non, ali sidra artesanal, chouripán, e logo a partir das 6 da tarde, pues hai actividades de artesanía galega a cargo de Peixe Sapop, Carlos San Claudio. E a partir das 8:30 da tarde, entón, a música, e vai a estar Ailá e Son das Tabernas. Ah, mira, que grupazo Ailá. Mundo Folk. E logo, día siguiente, pues nada, sidra, máis sidra artesanal, se queda, máis chouripán, siguen as actividades estas de artesanía galega e moita xente da parroquia. Eu non sei se aproveitaban para dar tamén ali o... Sempre se fai, non? Nestas festas así, o homenaxear a alguén da parroquia. Me imagino que sí, eh? E concursos de repostería, non? O cata de sidra, estas, como na festa da Cereixa en Beade, por exemplo. Bueno, ides para o Torreiro de Bembrive e perdedevos ali. Tamén aproveitase para presentar este libro da historia de Bembrive, que fixo Diego Pérez da Vila. El fixo tamén a historia das rondallas, a enciclopedia das rondallas, porque é o que leva o cargo dos abanderados en a rondalla de Bembrive. E tamén donde estuvo na comisión de festas dos Ramallos, que foi a semana pasada en Bembrive. Entón, bueno, pois... mañá sábado preséntase o libro da historia de Bembrive ás 12 da mañán nun coloquio aí no Centro Cultural de Bembrive. Vai a estar, ademais de Diego, que é o autor, Mario Pereiro, que é arqueólogo, con el temos falado algunha vez, polo castro de aí en Pontareas, ¿no? Este castro que é un pouco romano, un pouco todo. E tamén con Richard Docacheno, que é un experto en historia contemporánea da parroquia. Debe ser o caseiro dali, digo eu, trasladado a Valladares. Sempre hai alguén en todas as parroquias, se dan os mesmos roles, entón sempre hai pois alguén que o sabelo todo, sabe localizarche as persoas e darche coa que necesitas para o que necesites, ¿no? Pues, en Valladares é caseiro, que é o Google da parroquia, e aí en Bembrive igual este señor Richard Docacheno. E o domingo ás 10 da mañán na capilla de dos Ramallos en San Cibrán, pois hai unha ruta histórica máis ou menos de 5 km polos montes de Bembrive, visitando que? Pois as minas de Charpentier, o poboado medieval que está abandonado aí na Faraga, o sea, isto é da capilla de San Cibrán un poquinho para arriba, logo engarzará casi co merendero de Beade, penso. As pedras senlleiras vanse a contar pois lendas que están aí un pouco perdidas, e así. Bien, se vos interesa este libro, todo isto é para contar a historia do libro, hai dous puntos de venta. Un en internet, escribidese un mail aquí ao amigo Diego en librohistoriadebembrive@gmail.com ou ides ata o quiosco de Merchi, e aí tamén ten o... me encanta este punto de venta. Ides ata o quiosco de Merchi, aí que vos conten cantos lle quedan, se lle quedan, se non lle quedan, casi como unha cousa que, igual que o libro das festas, debería de ter un en casa, ¿no? O libro da súa parroquia, da historia, para conocer o lugar de onde vives.
E a ver si damos falado con él. A ver si ven ata aquí e nos conta. Co da enciclopedia da rondalla seu pasei non moi ben. A ver si baixo a enciclopedia tamén e vos conto historias da enciclopedia de algunha rondalla. Vale, vamos a escoitar. Pois en Bembrive hai alguén que lle quere moi ben a parroquia tamén, que é músico, Marcos Castro, e fai un montón de composicións, Mundo Folk, Once Again, e ten unha que fixo o himno de Bembrive, Bembrive, terra de bon vivir, que non o he encontrado eu, pero vamos a escoitar o paso doble de Bembrive. Espero que sea o paso doble de Bembrive de aquí, porque Bembrives hai un montón por Galicia adiante.

0: Un clásico, guitarra y voz. Y a María Soliño ya dedicaron tantas, bueno, no sé, tantos grupos, canciones, ¿no? De Luarna Lubre, Carlos Núñez, en fin, Astarot, los de Cangas, claro. En fin. Tantos grupísimos. Bien, si queréis conocer la historia de María Soliño, ya me la van a contar, ¿eh? Esta fin de semana, porque hay que trasladarse a qué año. 1617, a defensa da vila de Cangas, que foi cando se organizou a vila ante o ataque pirata turco-berebisco. E entón, pois hai unha conmemoración desta invasión que arranca hoxe co mercadillo de invasores e o pregón do cantar de cego e a zanfoña a cargo de Teatro de Ningures, que, bueno, a vila está estupendísima e teño un tempo moi bo tamén. E a persecución despois da, entre comillas, brusa María Soliña. Bueno, pois aos 7 se abre o mercado, ás 8:30 o pregón, entrega de premios a mellor caracterización, porque claro, aí podes ir de que sé, de bereberde, o que sea. Na capela do hospital, ás 8, abre esa exposición de Banceiros do Mar, unha mirada atrás, e logo os actos centrais de toda esta historia van a ser o domingo á tarde coa recreación desa defensa da vila ante a invasión turca e a persecución de María Soliña polas calles de Cangas, e entre figurantes e actores, 150 persoas. É unha cousa moi chula, moi ben organizada tamén. En a previa desta cousa, e durante, pois anduvo a Illa dos Ratos contando historias. Foron os coles a contarlle tamén bueno, como era a vila nesa época e quen era María Soliño. E vos, si queredes, tamén podedes anotarvos en algunha das rutas que organizan, unha para mañán sábado ás 11:30 e outra o domingo ás 11 da mañán. E ademais, mañá sábado pola tarde van a facer unha festa infantil ali na Plaza de Abastos entre as 5:30 e as 7, e hai un pouco de todo, maquillaxe, xogos, obradoiros e cousas de sorpresa, e varios viaxes pola ría para os que queirades estar por ali e conocer un pouco da parte pequenísima da historia de Cangas. Bueno, e outra proposta que para hoxe teño que pinchar por aquí, un pequenísimo tráiler de unha peli que será a última do Friki Film Festival. Deixa de me baixar aquí esta musiquita sobre a que vos vou contando normalmente a senda.
1: This is Jack Burton in the Pork Chop Express, and I'm talking to whoever's listening out there. It's a pretty amazing planet we live on here, and a man would have to be some kind of fool to think we're all alone in this universe.
2: There is a hidden world where ancient evil weaves a modern mystery.
3: What's going on here? Is this some kind of
4: magic? The darkest magic.
2: Call it Little China.
5: Finally, we shall bring the order out of chaos.
0: Peli apta para ninjas. O aprendices de
2: Jack Burton.
0: De ¿cómo está?
1: Jack Burton. Me.
3: Jack.
1: Jack.
3: Jack.
0: They told him. Bueno, este otra vez sí. ¿Cómo se dice? O teaser. No, ay, me salen todas esas palabras en inglés y no me sale o tráiler. Cristo. E o tráiler desta peli que se titula Big Trouble in Little China, é a peli que vai a clausurar este Friki Film Festival, que é o festival de cine fantástico, de cine un pouco de, hai algo de horror, hai algo gore, hai un pouco de todo. E nada, todo o epicentro é donde na Plaza Elíptica, vale? Ali están pues as proxeccións, que hai un montón de proxeccións aínda de cine fantástico. Tamén están, espera, a cousa máis bonita que me gusta a mí moito, que é o concurso de que podedes aínda mirar por ali os traballos realizados con os fanzines, máis ou menos. Que hubo un concurso. Espera, non me podo concentrar aquí con estes ninjas dando patadas tipo Bruce Lee, prefiero a música de fondo da senda, que é super distractiva, ¿eh? Cabos, estás aí escoitando a radio tan tranquilamente, eu teño por diante a mesa de son, ordenador, o teclado, o móvil, o trailer da peli, con estes dando volteretas, coas espadas, en fin. Que me quedan 5 minutos para contarvos esta historia. Vale, pois, entre as moitas cousas que fan os do Freaky Film Festival, pois convocan un concurso de cómic. Vingadores Mutantes, chaman ya así. Vale. Cada ano danlle un tema. Este tema deste ano era The Toxic Avenger, para crear historias ambientadas en Vigo con un personaxe que fora o vingador ou vingadora mutante. Cuarta edición desta historia, sempre moito humor negro, moita retranca, vale? E podedelas mirar estas historietas todas que se presentaron, que están ali en cartón pluma, na parede da sala Atroposfer, que está esta saliña acristalada, que está ali detrás das taquillas do cine, o sea, aí deso supermercado pasades por ali, ¿no? Bien, pues a historia, a ver, espera, están recollidos no fanzine Vingadores Mutantes, historias dun Vigo protexido por héroes e heroínas freaks, que se atopa ou pode escoller ali de xeito gratuito no festival. Botades un ollo, e se non, ides a mirar esos carteles. E tiñan premios: 300 euros para o gañador e 5 exemplares do fanzine editado polo festival. E o primeiro premio foi La Venganza de Vigo, de Canis Mayor. Está protagonizado por un sereo que cobra vida. Despois os outros traballos finalistas foron Vintox, de Fer Barciela, e Os Vingadores do Urbano, de Irea Vir. Recibiron cada un 150 euros e 5 exemplares da publicación. E despois hubo dous accesis: Mutato, de Daniel Pérez, e Mutante do Lagares, de Denis Carballas. Mutante do Lagares, donde muta, na desembocadura ou un pouco máis para atrás. Ai, que interesante entrar na cabeza de un cando está en fase creativa, non? Porque claro, hai 1050 ideas. Nada, ai, mira, Pablo Vázquez tamén se presentou, claro, un de falar coa xente vai mirando quen está. Presentouse a súa historieta tamén, A Memoria das Árbores. Bueno, o xurado estuvo formado por quen? Pola ilustradora Julia Lago, que é historiadora da arte, pola ilustradora Julia Lago, polo historiador do arte crítico do cómic Asier Mensuro, e polo ilustrador Aarón Moucho, que ambos están vinculados con ámbitos da ilustración editorial, divulgación do cómic e autoedición. Bueno, e estes días, o sea, hoxe e máis mañán, e probablemente o domingo, andará un montón de xente do festival, pues, directores de cine, de cortos, xente do mundo da distribución audiovisual, que tamén estuveron onte, penso, antes de ayer, nunha das charlas contando dos circuitos de distribución das películas, do fácil e do difícil que, pues, meterse dentro dos circuitos a veces, ¿no? Así que é unha oportunidade para conocer esta xente tamén. A cidade, somos 300.000, pero ten unha vida a veces que parecemos unha gran cidade. Bueno, somos unha cidade portuaria con aeroporto, tren, en fin, isto facilita moito. Vale, pois esta é a senda que demos hoxe. Benres, o que a mí me pareceu que era máis interesante a destacar da cidade, da zona, ¿no? Nada, se vos interesa buscar máis concertos, porque non din prácticamente ningún, pois entrades en amovida.gal ou en Metropolitano, por exemplo, ou visitades tamén a senda das distintas prensas que leades, ou seguides tamén os grupos de teatro, de música que vos interesen, para ver por onde anden. E se vos apetece pasear, pois mira, Anchas Castilla, porque fai moi bo tempo e temos montes, miradores, merenderos, 50.000 playas polas que pasear. Nada, disfrutade do fin de semana, nos marchamos. Dame tempo a meter algunha canción, non? Pois nada, subimos ao fondo, escoitámonos. Ah, non, Lun se resumo. Que hai no resumo? Andai na friki. A que organizaron uns rapaces da comparsa de carnaval, os imprescindibles, perdón, en Fragaselo o fin de pasado. Máis que as camelias tamén, o aceite de camelias, da semente das camelias, e algo máis por aí. Pero isto Luns. A la pasada, muy buen fin de semana. Chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

この残酷な世界に抗う術なの。

Xa entrache en contacto co Galiza Metálica? Se non é así, a que esperas? Envía as túas novedades e a túa música a galizametálica@gmail.com.

0: Eu son Rubén, o guitarrista da banda. Cidade Gil é unha banda de metalcore que da zona de Bueu, formada por 4 amigos de toda a vida. O proxecto pois naceu no ano máis ou menos 2020, cando o meu primo Raúl, que xa levaba tempo compoñendo cancións deste estilo, pois quería darlles forma, non quería interpretalas, e non tiña banda nese momento. Entón, falou con un amigo, con Iago, que empezara a tocar a guitarra hai pouco, na época do COVID, e xuntos, digamos que foron dándolle forma a este proxecto, non? Falaronme a mí porque eu tocaba guitarra tamén de moitos anos, pero non neste estilo, pero nese momento non tiña o grupo, entón, bueno, dixenlle que por min pa diante, e despois falaron tamén con Samuel e con Berto para que tocaran a batería e o baixo, respectivamente. Actualmente, Iago xa non forma parte da banda, pero, bueno, aquel foi, digamos, o punto de partida. E nada, en resumo, pois iso, que somos unha banda de colegas da mesma zona que nos juntamos, pois, para facer metalcore.
1: Hola, eu son Raúl, o cantante, o compositor da banda. Bueno, facer letras en galego, o certo é que é algo que sempre estuvo na nosa mente dende o principio, pero xa dende fai moitos meses que despois de falalo, pois o tínemos moi claro que era algo que queríamos probar. Incluso xa cando creamos a banda, pois tiñamos un pouco a dúbida de en que idioma facer as cancións e tal. Tiramos polo inglés no primeiro disco porque un pouco por ese pensamento de que se faz a música en inglés, pois te pode abrir portas fora, podes chegar a máis xente e tal. Tamén porque as nosas influencias pois todas son de Australia ou Estados Unidos ou, bueno, todas son en inglés. E incluso ti, pois, de alguna forma incluso relacionas a lingua inglesa coa música, como certas frases feitas que xa sonanche a musicais, que escoitache un millón de cancións e tal, pero ao final eu penso que ese pensamento que nos tiñamos ao principio co tempo foi desaparecendo porque nos sentímonos moitísimo máis a gusto facendo música en galego. De feito, penso que todos os membros do grupo conectamos moitísimo máis coas cancións agora, todos entendemos as cancións agora tamén. Tamén é unha cousa que o sentir que os nosos amigos, o público, pois pode entender a letra e conectar máis coa canción é unha cousa que a min particularmente importábame moito, porque ao final ti pos un mensaxe nunha canción que se faz en inglés, inda por riba no noso xénero que estou gritando e tal, é moi difícil que a xente entenda o que estou querendo dicir. Foi unha cousa que despois de moitos concertos e tal, pois empecé a pensar e tal, e ao final dixen, mira, evidentemente gustaríame moito que a xente que quero, os amigos cercanos, a xente que vemos concertos, entenda o que quero dicir. E tamén nós como banda, os músicos, tamén pois conectamos moito máis co que estamos a facer, non? Entón, pois, basicamente, ese é o motivo principal. Tamén que, bueno, a ver, eu non considero que teña un mal nivel de inglés, estudiei inglés e, bueno, podo falar con xente, con productores ingleses que xa temos falado e tal, pero sí que é verdade que a hora de facer unha letra sempre tiña a sensación de estar facendo como, non sei, como mensaxes moi cliché, como utilizando frases feitas moi cliché, e ao final ter esa sensación de que o que estás facendo non é algo persoal, non? Senón que estás como, pois, iso, copiando o que bichen un millón de bandas máis e utilizando as frases que eles usan e tal. Gústame pensar que en galego todavía hai moitísima música por facer, sobre todo nestes xéneros, e bueno, pois aportar iso, non? Aportar un estilo de música que en galego pois prácticamente non existe. Entón, iso tamén gústanos moito e, bueno, estamos moi contentos co resultado. E todo o disco vai ser en galego, este segundo traballo. Ainda non temos claro cantas cancións van ser, pero sí, van ser todas completamente en galego. Xa temos 7 feitas, ou xa que moi ilusionados. En canto aos dous sinxelos que xa temos fora, pois o primeiro deles, Fillo da miña nai, é un tema que fixen por morriña, porque, bueno, eu pois son o único membro da banda que actualmente vive fora de Galiza. Tampouco vivo tan longe, que vivo en León, pero, bueno, xa cambia pois o clima, e xa cambia a sensación, non, de estar en casa. Entón, pois, Fillo da miña nai pois ten un dobre significado, que é, por un lado, botar de menos a tua familia real, os teus seres queridos, neste caso pois representada na figura da miña nai, da miña nai real, e por outro lado pois a metáfora de Galiza como como a miña nai e como a nosa nai, non? Como pois esa morriña tan intensa que sentimos todos os galegos sempre que estamos fora de Galiza, e con razón, non? Porque non somos conscientes do paraíso no que vivimos ata que temos que marchar. Entón, pois, bueno, é unha homenaxe, unha canción homenaxe a tanto os seres queridos como a nosa terra, e un pouco pois a pena de estar lonxe, non? E o segundo sinxelo, Teño corazón roto, simplemente fala de botar menos a persoas, de rupturas amorosas, non? Do desamor, un pouco tamén de, bueno, da dificultade de superar certos vínculos, de atoparte moitas veces pues, en momentos de baixón ou perdido ou tal. Non ten máis significado que ese, é unha canción cruda, é moi honesta. Eu penso que tamén facer os temas en galego pois permítenos expresarnos desa maneira, non? Dunha forma moito máis real, moito escribir o que realmente pois sentimos, non? Un pouco máis, ese é o significado de dos dous temas que de momento están fora.
2: Hola, son Berto, o baixista Actividade de Gil. A banda está actualmente enfocada na grabación dos novos temas, así como a creación dos videoclips, a promoción de todo o novo disco, que a verdade é que é un traballo bastante arduo, pero está pagando a pena por o nivel e a calidade dos novos temas. Xa sacamos dous a luz, que son Fillo da miña nai e Teño o corazón roto. A nivel merchandising, podes comprar o vinilo do anterior disco, de Death for Hope, e tamén a OCD, xa que sacamos unha edición digipack fai cosa de dous meses, a verdade é que está moi completa, con fotos tamén de concertos os últimos dous anos e tal, producida por a discográfica Romantic Songs, a verdade é que moi chula a edición. Dentro de pouco tamén faremos novo merchandising, xa que Teño o corazón roto, a carátula do single, foi diseñada polo tatuador e diseñador gráfico Tocho, que podes seguilo nas redes, que é @tocho.ftw. A verdade é que un artista, así que vou dar unha ollada. Non teño moito máis que dicir, seguidonos nas redes sociais, sobre todo en Instagram, somos @actividadegil, tamén en Facebook, en TikTok, onde queirades. Por suposto, escoitade nosas cancións, están en YouTube, Spotify, Bandcamp, e todas as plataformas musicais que haya por aí. Así que nada, unha aperta e vémonos.
3: Hola, eu son Samuel, o batería do grupo. Antes de despedirnos, queríamos sobre todo dar as grazas a Galicia Metálica e ao SOS Metal Radio Show por contar con nós e por seguir apoiando a escena do metal galego e a cega underground. Tamén queremos agradecer de corazón a toda a xente que nos escoita, que comparte nosos temas, que venga nos nosos concertos e que nos dá forzas para seguir creando e loitando por este proxecto que nos ten tan ilusionado. Unha aperta tamén enorme para toda a audiencia de Galicia Metálica de Metal Radio Show. Sodes uns fenómenos, seguir apoiando as bandas locais, enchendo as salas e mantendo viva a escena do metal. Vémonos nos escenarios. Moitas grazas por darnos a oportunidade neste espazo tan increíble. Moita forza e ata a próxima.

0: E despois desta interesantísima entrevista con Cividade Hill, unha banda brutal da zona de Bueu, pois, bueno, hai que facer aí un apunte, porque é unha moi boa reflexión o por que cambiaron hacia o galego cando estaban cantando en inglés, non?
1: Sim, sim, foi uma mudança um bocado interessante na sua orientação, não é?
0: E eu creio que salimos ganando todos, porque sim, vai até mazos, vamos, que se marcaram. Está o filho da minha nai, que os coitamos ao princípio, creo, e depois o outro, o de Corazón Roto. Un corazón roto. Está muy feliz. La verdad que me gustan bastante. Y ahora, ¿qué deciros?
1: Tivemos pues con Urco, ¿no es?
0: Exacto, que acabades de escoitar a Urco con A Verdade Absoluta.
1: Desde Santiago Mostela, Malta, muito rodada na cena underground galega.
0: Moito de, bueno, de nomes, por exemplo, como In Vivo, que vos pode sonar, por exemplo, Mario, que é o vocalista. Metal pesado, directo, underground, e que levan ativos dende 2023, ou igual que a banda que imos a escoitar a continuación.
1: Os Parafernalia, hardcore bem interessante desde Passos de Borden.
0: Sí, en Pontevedra. Unha xente pois, que teñen a unha baterista e vocalista, pero tamén teñen a outro home, pero que, bueno, que teñen aí un puntazo, porque teñen unha instrumentista que por encima pon voces que a Tania, e hai que facer aí un apunte ben grande a Parafernalia.
1: E vamos escutá-los con este Break It, ou seja, vamos partir tudo, não é?
0: Oh yeah. We're gonna break it. We're gonna break it. Who's gonna break it?

Cansado da Radio Fórmula? Cansado de escoitar sempre o mesmo? Escoita e coñece máis sobre as bandas da túa contorna. Escoita e degusta o Galiza Metálica.

E acabamos de escoitar os vigueses Dread Cold co seu Bite the Blade, un trallazo que acaba de asaltarnos este 2026. Recordar que eles son de 2023 e son potente metalcore e deathcore. E agora nos vamos a quedar con One Monster Riot, tamén unha banda viguesa, un dúo brutal, que vannos a contar cousas ben interesantes do seu novo traballo.

Estás escoitando o primeiro programa en galego e portugués que se adica a darlle visibilidade ao underground máis roqueiro e metaleiro da Galiza e norte do Portugal. Escoitas o Galiza Metálica.

0: wanna be.
1: Estás escoitando Radio Piratona 106.1 emitindo dende Algalab.

ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. O lume volve ao Courel. Un incendio en Quiroga arrasou xa máis de 420 hectáreas e puxo en alerta varias aldeas. A Consellaría de Medio Rural tivo que declarar a situación 2 no incendio forestal de Quiroga debido á proximidade do lume a varios núcleos de poboación. Avivado polos ventos, queimou xa máis de 400 hectáreas. Orixinouse na parroquia de Pacios da Serra, nun punto de difícil acceso, o que explica a dificultade dos medios de extinción para atacalo. Prodúcese, ademais, nunha zona que xa sufriu grandes lumes nos últimos anos. En agosto de 2025, o incendio orixinado en Larouco, en Valdeorras, avanzara cara a Quiroga e chegou a afectar a contorna do Courel, onde arrasou centos de hectáreas. Compre lembrar que a tempada de alto risco de incendios aínda non rematou. Tal e como se publicou no Diario Oficial de Galicia, esta vai do 1 de xullo ao 30 de setembro e pode ampliarse un mes máis. A comezos da tempada, os 67 colectivos que integran a plataforma por un Monte Galego con futuro presentaron un manifesto no

que reclamaban un cambio radical nas políticas de prevención e loita contra os incendios forestais. As entidades denunciaron entón o fracaso dun modelo centrado case exclusivamente na extinción e reclamaron unha aposta decidida pola prevención, a restauración das zonas queimadas e a recuperación dun rural vivo e dun monte multifuncional. E imos con outra das novas destacadas. A rotura dunha fosa de xurro con máis dun millón de litros en Tordoia causa unha vertedura na contorna do río Bustelo. Diante do grave impacto ambiental e sobre a saúde pública que podería derivar deste vertido sobre a bacía do Tambre, a Dega reclama a Xunta que poña en marcha medidas urxentes de contención da contaminación, así como todas as medidas de precaución necesarias para salvagardar a saúde pública. O Tempo reclama información transparente á cidadanía galega e tamén pide unha investigación rigorosa que dirima as responsabilidades do acontecido, ordenando a paralización cautelar da actividade comercial da explotación gandeira implicada mentres non se determine se cumpre coa legalidade vixente. Este episodio de contaminación por xurros de Tordoia é o segundo que se produce nos ríos galegos en pouco máis dun ano. No verán de 2025, outro vertido tivera lugar tamén pola rotura dunha balsa na contorna do río Landro. Ante a recorrencia destes episodios, a Asociación Ecologista Adega pon sobre a mesa varias medidas a tomar para evitalos. Insta a Xunta a revisar as condicións ambientais e de seguridade das explotacións gandeiras autorizadas en réxime de intensivo. Tamén reclama non autorizar ningunha nova explotación gandeira que non acredite dispoñer de terra dabondo para a xestión adecuada de todos os xurros que xere. Este tipo de explotación, se asegura a Dega, deberán estar sometidas a unha avaliación ambiental ordinaria e non a un simple informe de incidencia ambiental. Por último, a organización reclama un plan galego de xestión integrada de todas as explotacións gandeiras.

E o pasado domingo 13 de setembro, arredor dun cento de persoas concentráronse en Riba Dumia para reclamar a demolición da represa de Cabanelas no río Umia e defender o seu funcionamento natural. As entidades convocantes, entre elas o colectivo ecologista do Salnés, a plataforma en defensa da Ría de Arousa ou a Vega, denuncian que a represa está destinada a abastecer a Illa da Toxa, entre outros, para usos turísticos como o hotel e o campo de golf. Esta infraestructura, alertan, pode provocar un maior quecemento da auga, alterar o hábitat das especies acuáticas e modificar o transporte natural de sedimentos cara a Ría de Arousa. As organizacións reclaman a Augas de Galiza que faga públicos os informes que avalaron a autorización da obra e que se adopten medidas para garantir que o Umia poida seguir sendo un río vivo.

Hai poucos días que se cumpriron 30 anos do derrube do vertedoiro de Bens na Coruña, unha catástrofe na que unhas 2.000 toneladas de lixo se desplazaron pola ladeira do monte ata chegar ao mar. O suceso provocou unha forte movilización cidadá e impulsou un modelo baseado na reciclaxe e na compostaxe coa posta en marcha da planta de Nostián. Pero tres décadas despois, a xestión dos residuos en Galiza segue lonxe dos obxectivos marcados pola normativa. No ámbito de Sogama, máis do 90% dos residuos que chegan ás súas instalacións acaban incinerados ou vertidos, mentres que a recuperación para a reciclaxe permanece por baixo do 8%. E a compostaxe, que debería ter un papel fundamental na recuperación dos residuos orgánicos, continúa sendo a gran esquecida. As 4 plantas de compostaxe do ámbito Sogama funcionaron, de media, a pouco máis do 20% da súa capacidade. Para a Adega, estes datos amosan que 30 anos despois de Bens, Galiza segue sen avanzar ao ritmo necesario cara a un modelo baseado na prevención, na reciclaxe e na compostaxe. Continúa, pois, dependendo en exceso do vertido e da incineración. Seguimos. A Adega reclama unha avaliación ambiental ordinaria para as plantas de baterías Belesar 1 e 2 previstas en Pesqueiras no Concello de Chantada. A organización presentou alegacións e considera que, á vista da documentación e do conxunto de proxectos enerxéticos previstos na zona, non se pode descartar a existencia de efectos significativos sobre o medio ambiente. A Adega insiste en que Belesar 1 e Belesar 2 deben entenderse como unha soa actuación, agora fragmentada de xeito artificial coa posible intención de favorecer unha avaliación ambiental. Ademais, estas plantas situaríanse na área de amortecemento da paisaxe cultural da Ribeira Sacra e próximas a unha zona húmida vinculada ás nacentes do río de Tarrío. Por todo isto, a Adega pide que se analicen en profundidade os seus posibles impactos, incluídos os riscos de contaminación e incendio dos contedores de baterías. E a campaña de recadación solidaria Río Ratos en Cemento entra na súa recta final. A Adega Lugo pide un último impulso nas doazóns para poder recorrer nos tribunais a cementación das nacentes do Río Rato na cidade de Lugo. Quedan poucos días ata o 30 de setembro para completar o obxectivo económico mínimo. A organización lembra que o espazo afectado alberga nacentes, regos e zonas húmidas que alimentan o Río Rato e tamén bosques de ribeira, carballeiras e outros valores naturais de grande interés. A campaña busca reunir os fondos necesarios para levar aos tribunais a defensa das nacentes fronte á transformación urbanística prevista para ampliar o polígono industrial do CEAO. Este sábado 19 terá lugar un roteiro pola zona e xa pro 26 de setembro a asociación organiza tamén unha foliada solidaria no lugar de Reque, ao Carón do Rato. E no plano da mobilidade, o Foro Cidadán polo Ferrocarril reclama a Renfe e a Xunta máis servizos de transporte público para Ferrolterra, Eume e Ortegal. O colectivo denuncia atrasos, falta de prazas e horarios que non corresponden ás necesidades da poboación. Como exemplo, pasado 11 de setembro, 30 persoas tiveron que facer de pé o traxecto entre Ferrol, Fene e Ponte de Eume no autobús das 8:30 da mañá. No tren, o Foro reclama tamén máis frecuencias e horarios útiles na liña Ferrol a Coruña, especialmente para persoas que viaxan por motivos laborais, académicos ou para acudir a citas médicas. Mais por hoxe convidámosvos a visitar a páxina web de Adega para estar ao tanto de todas as actividades ambientais de aquí en diante. Entre elas están a limpeza simultánea de ríos o 4 de outubro e a limpeza simultánea de praias o 18 de outubro. Estás a tempo de unirte. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estades? Benvidos a este Esperta Valladares, un día máis, os benres. Nada, traemos un programa totalmente de benres. ¿Esto qué quere decir? Que imos dar un paseo pola senda, de cabo a rabo, con moita música polo medio tamén, e algunha conversa que outra. Por exemplo, como hoxe se celebra o a noite, ainda que non é pola noite, pero bueno, a noite en galega das persoas investigadoras, pues en nas sete cidades galegas os laboratorios sacan os seus profesionais, e parte do que fan aí nos laboratorios, pues, a rúa, para que o coñezcamos, ¿no? E o van a facer de xeito moi divertido. Xa vos contei o programa para aquí, para Vigo, pero podes entrar e buscar en calquera outra cidade de Galicia o programa Genight. Bueno, pois imos onde falamos co das raias, non? Sí, o das raias que andan pola ría de Vigo, pa diante pa atrás, e donde se pousan a criar, donde se pousan a pasear. En fin, se moven, son animais que se moven. E hoxe imos a conversar tamén co Instituto Oceanográfico de Vigo. Imos a falar coa investigadora Lucía Viñas, porque onte presentaron un xogo de cartas, o que podedes xogar hoxe no marco pola tarde. E é un xogo que conta a tabla periódica, esta que era un coñazo, perdonadme a palabra, pero se non sodes moi de ciencias, meterse estas cousas na

Pois primeira parada por Vigo adiante. Onte, se anduvestes pola cidade, tuvestes que mirar unha muchedumbre de xente manifestándose. Centos de persoas saliron onte á rúa para amosar o seu rechazo ás expropiacións vinculadas aos pía do ofimático de Santa Cristina. Isto queda pola zona de Lavadores todo. Xa sabedes, no? O plan, o PESON, este plan. Onte falamos algo coa xente de Salvemos a Barroca en Navia. Pues son unhas líneas que trazan normalmente os concellos e pues aquí vamos a construir edificios, aquí polígonos industriales, isto para o verde, isto a carretera, isto non sei que, e con esas líneas que trazan, pues os habitantes que están dentro quedan dentro dunha casilla ou doutra, e a veces hai reivindicacións porque non se está de acuerdo, ou a veces ven a Unión Europea a decirte que así non son as reglas do xogo. Vale. Pois entón, a xente de Lavadores, onte a 6:30 da tarde saíron a xente da Asociación de Veciños do Vilar As Fontes, estivo saindo a rúa, e as consignas que marcaban e as pancartas que levaban pois tiñan que ver coas expropiacións, porque reclaman cambios nos proxectos e unha solución que reduzca o impacto sobre as familias que están aí implicadas, porque contan que o problema sempre vai máis alá das familias que están implicadas, os que lle levan as casas e as fincas, senón tamén afecta a xente que está o, que queda ao redor. E entón, o pío ofimático, este queda na, en Lavadores, xa na, en Santa Cristina, ao lado da antigua estación de autobuses, e logo Avenida de Madrid, Avenida Antonio Palacios, Avenida Emilio Martínez Garrido, pues por aí, en ese cuadrado verde que hai por detrás. Vale, 210.000 metros cuadrados, co obxectivo de crear chan residencial e construir 2.300 vivendas, a maioría de protección pública. E para ubicarnos na outra historia, na outra pía, que é o de Santa Cristina, que está tamén en Lavadores, entre Ramón Nieto, calle Cantabria e Santa Cristina, ao rededor da piscina municipal de Lavadores. E aí son 143.000 metros cuadrados, que donde se pretenden construir 1.400 pisos máis ou menos de carácter protexido. Entón, moitos terrenos, moitas casas afectadas, e as familias o que queren en realidad, o que queren nos facer ver, porque logo farán o que lles dé a gana as administracións, o que queren é que as valoracións económicas que se sean máis altas, porque as expropiacións agora o que lle dan, están dando 11 euros por metro cuadrado, ou alternativa, no caso de ter vivenda, de irse a unha de protección oficial, que acaban de, que así non eres propietario da túa, que era o que tiñas. Outras expropiacións é un asco, un asco. Bueno, a outra nova, así saltamos, Hospital Álvaro Cunqueiro retoma as cesáreas acompañadas e o pel con pel. Pois pel con pel é o contacto da mamá co bebé recién nacido, sin separación. Houve unha mínima implantación hai 2 anos, no 2024, e lo parouse, así que este 5 de outubro pois vanse a retomar este pel con pel nas cesáreas programadas. Aí van a estar 4, se suman, para poder habilitar outra vez este protocolo de nacemento. 4 matronas, outras tantas auxiliares, 6 profesionais que cubren o servicio de día e noite. E a Asociación Galega de Matronas e a Plataforma Loita, pues, bueno, están contentas, entre comillas, con este paso, inda que o que din elas é que isto solamente se limita á fase 1 prevista na guía dos Sergas, que é para as cesáreas que están programadas ou electivas. Logo haberá unha segunda fase, máis adiante, que será para as cesáreas urxentes, con exclusión das emerxentes, cando existe en risco vital para nai ou neno, en casos de anestesia xeral ou cando os equipos de anestesioloxía, obstetricia ou neonatoloxía consideren que non se dan as circunstancias necesarias. Bien. E toda esta historia vos diredes, ¿y? Vale. Pois esta reivindicación céntrase non en que soamente a muller pode escoller con quen quere entrar no quirófano a facer a cesárea para non estar sola no parto, sino tamén
que o bebé e a nai estén dende o momento do parto xuntos, que non hai a separación, porque hai uns beneficios que xa están máis que estudiados da adaptación fisiolóxica para o recén nacido que acaba de salir da barriga da mamá, e, bueno, para a regulación da súa temperatura no exterior, o inicio da lactancia e o vínculo afectivo coa súa mamá. Entón,

0: vamos con Galicia. En Galicia, pois vai a continuar a Xunta co alto risco de incendio ata o 15 de outubro. A época de alto risco de incendio na comunidade galega inicialmente estendíase dende o 1 de xullo ata o 30 de setembro, pero coa posibilidad sempre de modificar estas datas e declarando como peligro alto outros períodos cando as condicións meteorolóxicas ou outras circunstancias podan agravar o risco de incendios. E este é o caso. Ainda que vai a chover lunes ou martes bastante, pois logo volve o calor. Entón, a época de perigo alto supón certas restriccións en función do IRDI, que é o Índice de Risco Diario de Incendio Forestal, que se pode consultar nun apartadiño que ten na web a Consellería de Medio Rural. E o que ven a contar é, se o índice é moi alto ou extremo, queda prohibido prácticamente todo. Utilizar o lume en todo tipo de espacios abertos, incluindo zonas recreativas de acampada e zonas habilitadas para as áreas de descanso na rede de carreteras. E, con índice alto, en esas zonas e nos camiños forestais, rurais ou vías que as atraveses, tampouco está permitido facer traballos con maquinaria sin dispoñer de autorización e de equipamento de extinción de incendios ou circular con vehículos motorizados. E co índice moderado, quenes circulen por esas zonas ou vías están obligados a indicarse se o así o pide pues, a autoridade que estea competente en ese lugar en ese momento. E todo isto porque está como sobrevolando pues, a sombra dos grandes incendios de hai casi 10 anos, outubre 2017, que, pues nada, en 3 días arderon 50.000 hectáreas de chan galego. E cada vez se ledes habitualmente novas deste estilo ou escoitades, xa sabedes que os incendios cada vez máis rápidos, máis virulentos, ¿no? En menos tempo consumen máis monte queimado. Queiman máis superficie. Aquí cabe recordar que están os de Montes de Vigo facendo xornadas bueno, para enseñar aos veciños como apagar ou proteger as súas casas se hai lume cerca. E a outra nova que anda por Galicia, que das moitas que hai, pero bueno, que me chamou a min atención, investigan a morte dun lobo con feridas de bala a uns 10 kilómetros de Ribadeo. O Seprona ten aberta aí unha investigación por un posible delito contra a fauna. Foi aí na zona costeira de Penarronda, unha aldea da parroquia de Barres, en Castropol. Está máis ou menos, sí, a 7 kilómetros de... entre 10 e 7 kilómetros de Ribadeo. E o lobo tiña dous orificios de bala e foi trasladado ao Centro de Recuperación da Fauna Silvestre de Sobrescobio para facerlle autopsia. Isto queda no Principado de Asturias, que, unha vez que teña os resultados, pois vennos a dar a conocer. E quen divulgou isto foi o grupo Lobo Asturias, que aglutina formacións e asociacións conservacionistas de Asturias. E contan neste comunicado que en toda Asturias, de xeito recurrente e dende hai décadas, aparecen lobos e outros animais envenenados pois no monte. Bueno, chamoume a atención. Me recordo unha vez falando cunha... De onde era? Ah, do interior de Galicia, zona Lugo. Que decía que os lobos de ahora que eran lobos de pacotilla que os reintroduciron que obviaban extraño que cando ela era nova iba a xogar as cartas pola noite, nas noites de inverno co seu abuelo, a casa de outro veciño que de verdad, os lobos aí sí que obeaban de verdad, na zona de Friol por aí pues... E si entrades penso que terán algo colgado no Instituto de Estudios Miñoranos teñen fotos dos últimos lobos aquí na serra da Groba ou da Galiñeiro, non estou moi segura, que datan dos anos 70, máis ou menos, esas fotos. Bien, En deportes, pois en deportes vamos a falar de balonmán, porque a Federación Galega de Balonmán retoma as escolas deportivas, que é unha iniciativa de balde dirixida a nenos e máis rapaces novos entre 6 e 16 anos. E, dende 11 de setembro, están abertas as inscripcións. Este programa o que busca é facilitar o acceso ao balonmán independente do nivel ou da experiencia que teñan os rapaces que queiren participar nel. E hai, bueno, actividades centradas dende a iniciación ata o aprendizaxe do deporte. Tamén se poden aí formar os monitores e tamén haberá encontros deportivos entre centros educativos e distintos municipios. Esta Federación Galega de Balonmán traballa con centros educativos, clubes e entidades locales para promover este deporte nos coles e consolidar as escolas deportivas nos distintos municipios da provincia e crear así un pouco de deportistas de base e afición tamén a este deporte, que é o balonmán por aquí polas Rías Baixas. Pues solo hai que cruzar o Morrazo ou ir a Taguardia ou Porriño, ¿no? Bueno, o Carballal tamén, Evo. E os 6 do Nadal. A ver se empezo a facer a longa lista de vos clubes por aquí pola contorna, non termino. E a outra nova de deportes que me chamou a atención a min é o tenis. As promesas do tenis mundial vanse a reunir en Samil. Tiña que facer a contabilización de torneos de tenis o longo do verán que hai aí en Samil. Cando vai a ser? Dende o 29 de setembro ata o 4 de outubro, o sea, desde mediados da semana que ven ata o domingo da semana que ven, ¿no? Sexta edición do Vigo Tennis Open, que é un torneo internacional de categoría J200 integrado no circuito World Tennis Juniors, e vai a reunir a 120 xogadores, uns 80 técnicos e preparadores físicos. Isto comparado con o que hai en Pontevedra ahora mismo co triatlón, nada, ¿no? Está aí medio mundo metido. E virán promesas do tenis mundial sub-18, por exemplo, ostras, Rodrigo Pacheco, Mira Dreva, bastantes eslavos, Renata Yamirichova, e así. Hai unha lista longa na prensa, si queredes buscade, si vos interesa moito esta nova. Estes xogadores que aparecen aí en esta lista como importantes son para botar yollo, porque bueno, en algúns anos estarán no top dos circuitos a profesionais, a mellor. Así que a semana que ven as instalacións de Samil pois van a ser escenario desta competición de rapaces novos que poden ser talentos a dar o salto tenis profesional. Os que vos gusten os deportes de raqueta, pois, o que pasa é que o 29 de setembro é martes, non? O martes dan unha chuvia que nin diola. Pois sí. Pois o martes a previsión é que vai a chover moito. E o tempo que temos para este fin de semana é que o aproveitemos. Non vai a facer un calor inmenso, tampouco vai a chover. Así que podemos pasear por donde nos dé a gana tan tranquilamente. A chuvia logo é para lunes e para martes, tampouco vai máisala. Moi ben, vamos a escoitar un pouco de música. Vamos a escoitar a SES, unha canción moi bella que la ten, que se chama Milonga daqui. E por que non a vamos a escoitar? Logo a Senda Ciscada.
1: E da xente da terra, e chamase... Bueno, xa dixen, o día que compuxen a canción, ajotei toda a inspiración na letra. Había que poñer o título, era unha milonga, estaba en galego, escribira eu, e puxenlle Milonga daqui.

Os diré, todos son tan bonitos. Bueno, pues ahora va un corte de rollo total. No, no, un cambio de estilo totalmente. A veces falamos co pianista Alejo Amoedo, porque ten cousas chulas, ¿no? Fixo un disco sobre as músicas pues cando non había electricidade e había que utilizar o tocadiscos nas casas escoitaban, ¿no?, esta música en tocadiscos, reproducina en piano, xa non me acordo como se chamaba o disco. E de cando en vez nas súas redes pois vai subindo algunha peciña, e concretamente subiu unha que vamos a escoitar agora, que se chama Abeu, Confesión, rememorando que, pois, o bicentenario dunha das figuras máis importantes do romanticismo musical galego, que é Marcial del Adalid. Pois ximos escoitala. Esta partitura, el conta todo aí, cando colgas as pezas, conta o absolutamente todo. É unha peza moi delicada, moi delicada. Este compositor naceu en Coruña en 1826 e faleceu no seu pazo de Longora en 1881. Pois non viviu moito, a verdad? 60 anos casi. E a partitura conservan no arquivo da Real Academia Galega. Así que vamos a escoitala un ratiño, o que dura a peza, que son 3 minutos máis ou menos.

Pues van a... Mira, como la música, esto Mamá Cabra, que conta un montón de cosas en las suas canciones, tremendamente divertidas, nada ñoñas para los nenos. Hay un montón de actividades relacionadas con mar, onde falamos das raias, pero tamén poden descubrir o ADN, a maioría dos laboratorios sacan algo divertido á rúa, entón hai un montón de espacios pola cidade, aparte do marco, berbés, están en Bouzas tamén, penso, pola biblioteca Neira Vilas, donde máis tens que buscar Genite. Xa atopades absolutamente todo e para todos. Descubrimos tamén os laboratorios grandes que hai na cidade, o Cimbio, por exemplo, que tamén saca actividades aí. Cimbio, a cousa máis grande coa que traballan é menor que o tamaño da célula. Son nanocosas que necesitan uns microscopios superpotentes, non? Fan visitas guiadas tamén ás instalacións, pasa que se acaban enseguida porque prácticamente os investigadores avisan os familiares e veñen os familiares a percorrer os laboratorios. Suele ser a mediados de setembro, unha cousa así. Bien, aproveito que falamos deste xogo, tamén outro xogo do que falamos algunha vez, que xa ten parte 2 porque funciona moi ben, chámase Las Inmortales, que é un xogo que nos conta das mulleres científicas que, bueno, eran grandes olvidadas, agora un pouco menos porque hai moita divulgación alrededor, ¿no? En este xogo, pues, é un xogo de mesa para descargar tamén de balde, entrades en ou escribides en Google Las Inmortales, lasinmortales.es, e aí encontrades o xogo número 1 e o xogo número 2. Teñen unhas peciñas que son como hexágonos, ¿no? Como se foran as celdas dunha colmena, e cada celda corresponde a unha científica, e logo hai un montón de recursos didácticos alrededor de cada científica e do xogo en sí, para que se traballe tamén nos coles, unhas familias, bueno, a quen lle interese esta historia, ¿no? E aí hai un pouco de todo para descubrir pues, quenes eran as científicas estas. Hai tamén enlaces a vídeos coa súa biografía, os experimentos que podían facer ou que fan. Entón, entre as científicas aí, a quen meteron? Hai un montón delas, ¿eh? Pero está a dos chimpancés, Jane Goodall, anda por aquí África González, a das vacunas, a do Cimbio, Margarita Sales tamén, e un montón de outras que eu desconozco, que igual teño que descargar a parte 2 e a parte 1 tamén. Aquí está África, a ver se me deja clicar. Non me deja clicar. Bueno, tendría que descargalo, pero bueno, a página web tamén contan absoluta. Ah, aquí está Margarita Sales, Biología Molecular Bioquímica, xenetista española, contribucións fundamentais no campo da bioloxía molecular. E a ver se encontro aquí a que di de África. Estos son como pequenas pinceladas. A página web está moi ben feta, pero o xogo de mesa aínda máis. África, inmunóloga. E claro, está en todas as salsas, porque cofundadora da empresa Nano Inmunotech, membra da Real Academia de Farmacia de Galicia, catedrática aquí de inmunoloxía na Universidade de Vigo. Da un montón de charlas. Claro, os científicos ahora mismo dan contan tanto que fan. A ver se encontraba aquí a Jane Goodall, a dos chimpancés, primatóloga, etóloga, antropóloga británica. Xa morreu o ano pasado este. Bueno, conocida sobre todo porque foi a pioneira en estudiar os chimpancés en África. E a súa sucesora é unha galega de Coruña, que agora non sei como se chama, non me acorda, pero os de Polo Correo do Vento lle dedicaron un libriño. Estou acordando que unha vez andábamos detrás dela para falar con... O que pasa que é unha xente que ten unha senda tan apretada, porque entre conferencias e reintroducción de chimpancés na selva e así, e a vez que a chamamos estaba... Había unha cobertura malísima e era para simplemente para sendar a conversa. E decía, non vos escoito moito porque estou reintroducindo un chimpancé. Pois estábamos chamando Congo. E digo, ai, que pena non haber grabado. Entraba un pedacito do Congo aquí na radio. Moi ben. Vale, vamos a escoitar unha canción. Mira, saquei unha volta polo mundo. Pois vamos a escoitar aquí a Las de Vacas.
Pues as de vacas, non sei cando se fixeron famosas as chicas estas, as coristas, pero en algún momento cantaron o Gangnam Style, que é o estilo de Corea del Sur, penso, fixeron unha parodia, que o delas, claro.

rápido se me pasó. No me da tiempo a nada, disfrútalo. Bueno, pues con esta lengua que no sé en qué estaban falando, en Corea no hablarían, yo qué sé. Pues nada, podes levar a canción esta e decirlle a xente de traducción e filoloxía que anda de linguas, que anda pues esta semana celebrando o Día Internacional da Traducción, unha semana das linguas en realidad, con un montón de actividades. Hai unha que como a ceremonia de clausura, un acto que vai a ser mañán, todo na zona do Berbés, na plaza do Berbés, dende as 11 ata as 7. Vai a haber aí un popurrí de cousas do mundo, pois podedes levar por aí esta canción e que vos la traduzcan e que vos conten. Que vai a haber aí? Pois un montón de historias, obradoiros, xogos, bailes, música, charlas, comida tamén. Vai a haber algo de comida mexicana. A xente pode levar a súa comida internacional e compartir ali como se fora unha romería. Vai a haber fútbol gaélico, por exemplo. Que máis vai a haber? K-pop, baile irlandés. Bueno, xa que están os de fútbol gaélico e foron ali o mundial, algo traerán, ¿no? No corpo aprendido. Obradoiros de danza africana tamén. Haberá unha zona de estarán cantareiras por ali tamén, penso. Mariachis, non sei se o dicen. E logo había unha cousa moi chula que nos comentou Carla, non foi Carla Figueiras, foi a outra, Blanca, a francesa. Xa non me acordo. Bueno, falamos con alguén que nos contou toda esta actividade. E iba a ver que Speed, unhas charlas, ¿no? Igual que como en First Date, que teñen ali unha mesa e conoces a alguén e se te gusta bien e se non, pues cada un paso a casa. Pois o mismo, pero coas linguas. Entón, xente de distintos lugares do mundo, coa que poder practicar algo de xaponés, algo de inglés ou algo de francés, para iniciar conversación ou para tela un pouco máis longa, ¿no? Se xa un sabe algo, ¿no? Tsunami de linguas. Tamén vai haber cousas relacionadas co manga. Non me acordaba. Bueno, un mundo aí no Berbés. Se queredes, ir. Se non queredes, nada. O plan que vos dea gana. Esta é unha suxerencia, nada máis. E se queredes mezclarvos con xente tamén de todas as partes do mundo, colledes o tren ou o coche ou facedes dedo ou caminades como os peregrinos e ides ata Pontevedra, que por aí andan 1500 deportistas de 83 países dos 5 continentes do noso planeta Terra en este espectáculo deportivo chamado triatlón. E para triatlón tamén, porque estaba Susana Rodríguez García Viguesa por ali competindo. Entón, bueno, pois mirades deporte e conocedes xente tamén de calquer parte do planeta. Xa que falamos de deportes, aproveito para contar que este fin de semana en Bouzas, no pabellón de Bouzas, tamén hai un montón de patinadores facendo hockey. Así que podedes ir a calquera dos partidos ali a mirar como lle dan o stick. Nada, é unha maneira de conocer outro deporte. Moi ben, vamos a poñer unha canción de antes falamos de Corea, ¿no? Del Gangnam Style. Pois vamos a escoitar a este, ostras, non sei onde, pero creo que residiu en Galicia un tempo, Marcos Coll, ou polo menos ten moita vinculación tamén con Galicia, porque cando se organizan os festivais de blues, el anda polo medio, especialmente cando se facía, non sei se se sigo facendo ou organiza a mesma xente, o da Guardia, ¿no? Andaba moito por aí, por Nigrán tamén. Creo que estuvo este verán. Non estou moi segura, porque a mí a relación tempo-espacio se me perde un pouco. Vamos a escoitar. Marcos Coll toca armónica moi ben. E dá viaxa polo planeta enteiro, dando masterclass, facendo concertos. Bueno, un especialista en armónica. Ten un disco que lle chama el Nómade. Ten un pouco de todo. Hai cancións galegas, pues, por exemplo, hai unha de Barcia de Mera, unha portuguesa, Soidade, e logo ten unha que a mí me gusta moito, que é Al son de Saharocha, e aquí imos escoitar agora.

Bellezón. Casualmente, casualmente, Ose Fan You, este é o penúltimo disco, porque Ose presentase o último. Esperad un momentito, aquí. Preséntase o último disco de Marcos Coll. Donde podedes escoitar? Podes ir ata Santiago de Compostela, o Teatro Principal, ás 8 da tarde. Presenta que Ronsel, dentro do Festival Amaré. Moi ben. Nada, vai a contar con algúns colaboradores deste traballo de 11 temas. E lle fan unha entrevista así moi larga, ¿no? Na Voz de Galicia podedes encontrala. Anda. Este disco, este que acabamos de escoitar, Nómade, yo produjo de Pedro. Bueno, pues él conta que este que presenta Ose Ronsel, que é a continuación deste Nómade que acabamos de escoitar, unha das cancións, o que fai é buscar nas súas raíces, que son un pouco manchegas, porque a familia da nai é dalí, un pouco galegas, porque se criou en Compostela, e tamén hai a parte latina, porque ten familia en México. E logo, en Galicia especialmente, bueno, pues en calquer romería ou en calquer verbena de verán se escoita un pouco de todo, ¿no? Escoitamos cumbias, chachachás, boleros, en fin, hai que buscar de calquer repertorio dunha orquesta. E isto é un poquitiño que temos, ¿no? E a él, bueno, pues isto de Nómada, Ronsel, cadralle moi ben. E fan unha entrevista moi chula. Él esta vez canta, normalmente toca armónica e cantan outros, ¿no? Pero esta vez canta. E lle preguntan si se cantara máis veces. Él conta, como anda dando voltas polo planeta, que cando vai a Asia, en Corea, en China, soltase máis a cantar en español, porque total, como a eles non entenden moito, mentre lle sone ben, vai ben. Entón aí desvergóñase, ¿no? Aí practica moito. En Alemania, por exemplo, máis o mismo. E aquí, bueno, pues retraes un pouquiño, porque claro, temos oído máis afinado, ¿no? É así. Pues nada, se vos interesa, Ose, no principal, ás 8 da tarde. Vai a estar, non sei se vai a estar, pero neste disco colabora a Pedreira, Javi Collado, Julián Hernández de Siniestro Total, unha leyenda do blues que se chama Charlie Musselwhite. Así que, pois hai unha cita. E como falou de que falou, eh? Así de Galicia e as músicas mezcladas, estes camiños de ida e de volta con América, ¿no? Bueno, pois hai un grupo que acabo de perder. Aquí está. Hai un grupo que se chama Quinteto Cimarrón. Viven aquí en Galicia.

0: algo encontré.
1: No sé si o qué busco exactamente, pero vamos a ver, hay un grupo de cubanos músicos que viven en Galicia. Para esta, ¿cómo se dice? Esta morriña que tenemos los galegos, ¿no? Creamos centros de galegos cuando emigramos, nos juntamos a comer y a bailar baile galego, un poco vivir na terra pero fora. Pues lo mismo lle pasa a estes cubanos, como son músicos e son músicos moi bons, pues o que fixeron foi se montaron un grupiño, eu penso que se chaman Quinteto Cimarrón, ahora igual quedo fatal, porque fun a un concerto deles aquí no García Barbón, na planta de abaixo, moi pequeniño e moi petit comité, e o que fixeron foi trasladar os éxitos e as grandes cancións populares cubanas en adaptadas os instrumentos de corda solo, sendo violín, violonchelo, contrabaixo e demás. Pero claro, non sei se isto é o que... Vou a pinchar un cacho, a ver se é o que. Quería poñer un poquinho. É que me fixo moitísima gracia, porque é como darlle unha volta o... Pues, o tradicional deles, a ver que sona.

Pues debía ser polo mundo anda xente de Valladares, que vos teño que decir. Hai excursión da parroquia, marcharon uns cantos para o Báltico, a Estonia, tamén iban a coller o barco hacia o barco. O barco que vai a Cangas, pois. Eles colleron o barco que vai a donde? Cruzas ali os países escandinavos, é o típico, non? Cruzar a Estocolmo ou outro lado a Helsinki, ou, bueno, xa nos contarán cando volvan que tal o pasaron por aí arriba, por eses países nórdicos. Entón, hoxe, este fin de semana non hai nada no auditorio, descansan. O fin de semana pasado pasaron aquí moitas horas a xente da Asociación de Veciños co revoltallo.

Pero é unha boa oportunidade para conocer as parroquias. Por exemplo, aquí ao lado, en Bembrive, aquí ao lado, hai que saltar unha desde Valladares. Pasas por Beade e chegas a a Bembrive. Están coa festa da Sidra. A ver, cantos anos levan? 28 edición. Entón, mañán e máis pasado, festa da Sidra. Hubo un tempo, como todo se perde porque todo cambia, ¿no? En que prácticamente en casi todas as casas de Bembrive había un lagar para facer sidra, porque hai moitas maceiras por Bembrive adiante, pero moitas, todo o río Infonso, eu creo que debe ser un vergel de maceiras de distintos tipos, ¿no? As hai moi ricas. Este ano deben de ter moita sidra tamén, porque hai tanta fruta nos árboles, ¿no? Hai máis mazás que follas nas maceiras. E entón, programa, mañán empezan pola tarde, a partir das 4, postos de venta de sidra, artesanal, hai algo dos palés de sidra que está que venden de Asturias embotellada, que é unha sidra sin alcohol. Ás 4 da tarde hai que facer un pouco de cola antes, sí, porque este ano agotaron as reservas da sidra, están, que se venden palés desde, pues, eu penso que 1 de setembro me dixeron, e o plazo terminaba a mediados de setembro, pues, cada ano esgotase antes. E nada, si queredes unha caixiña desas, tendes que ir antes das 4 a facer cola e collela. Si non, ali sidra artesanal, chouripán, e logo a partir das 6 da tarde, pues, hai actividades de artesanía galega a cargo de Peixe Pop, Carlos San Claudio. E a partir das 8:30 da tarde, entón, a música, e vai a estar Ailá e Son das Tabernas. Ah, mira, que grupazo Ailá. Mundo Folk. E logo, o día siguiente, pues nada, sidra, máis sidra artesanal, se queda, máis chouripán, siguen as actividades estas de artesanía galega e moita xente da parroquia. Eu non sei se aproveitaban para dar tamén ali o, sempre se fai, ¿no?, nestas festas así, o homenaxear a alguén da parroquia. Me imagino que sí, ¿eh? E concursos de repostería, ¿no?, o cata de sidra, todas estas, como na festa da Cereixa en Beade, por exemplo. Bueno, ides para o Torreiro de Bembrive, perde de vos ali. Tamén aproveitase para presentar este libro da historia de Bembrive, que Diego Pérez da Vila. El fixo tamén a historia das rondallas, a enciclopedia das rondallas, porque leo o que leva o cargo dos abanderados en a rondalla de Bembrive. E tamén donde estuvo na comisión de festas dos Ramallos, que foi a semana pasada, en Bembrive. Entón, bueno, pois, mañá sábado preséntase o libro da historia de Bembrive ás 12 da mañán nun coloquio aí no Centro Cultural de Bembrive. Vai a estar, ademais de Diego, que é o autor, Mario Pereiro, que é arqueólogo, con el temos falado algunha vez, polo castro de aí en Pontareas, ¿no?, este castro que é un pouco romano, un pouco todo. E tamén con Richard do Cacheno, que é un experto en historia contemporánea da parroquia. Se debe ser o caseiro dali, digo eu, trasladado a Valladares. Sempre hai alguén en todas as parroquias, se dan os mesmos roles. Entón sempre hai, pois, alguén que o sabelo todo, sabe localizarche as personas e darche coa que necesitas para o que necesites, ¿no? Pues en Valladares é caseiro, que é o Google da parroquia, e aí en Bembrive igual este señor Richard do Cacheno. E o domingo ás 10 da mañán na capilla de dos Ramallos en San Cibrán, pois hai unha ruta histórica máis ou menos de 5 km polos montes de Bembrive, visitando que, pois, as minas de Charpentier, o poboado medieval que está abandonado aí na Faraga, o sea, isto é da capilla de San Cibrán un poquinho para arriba, logo en Garzara casi co merendero de Beade, penso. As pedras senlleiras vanse a contar, pois, lendas que están aí un pouco perdidas, e así. Bien, se vos interesa este libro, todo isto é para contar a historia do libro, hai dous puntos de venta. Un en internet, escribidese un mail aquí ao amigo Diego en librohistoriadebembrive@gmail.com, ou e desata o quiosco de Merchi, e aí tamén tengo, me encanta este punto de venta, e desata o quiosco de Merchi, aí que vos conten cantos lle quedan, se non lle quedan, casi como unha cousa que, igual que o libro das festas, debería de ter un en casa, ¿no?, o libro da súa parroquia, da historia, para conocer o lugar de onde vives.
E a ver se damos falado con él. A ver se ven ata aquí e nos conta. Co da enciclopedia da Rondalla seu pasei non moi ben. A ver se baixo a enciclopedia tamén e vos conto historias da enciclopedia de algunha rondalla. Vale, vamos a escoitar, pois en Bembrive hai alguén que lle quere moi ben a parroquia tamén, que é músico, Marcos Castro, e fai un montón de composicións, Mundo Folk, once again, e ten unha que fixo o himno de Bembrive, Bembrive, terra de bon vivir, que non o he encontrado eu, pero vamos a escoitar o paso doble de Bembrive. Espero que sea o paso doble de Bembrive de aquí, porque Bembrives hai un montón por Galicia adiante.

0: Un clásico, guitarra y voz. Y a María Soliño ya dedicaron tantas, tantos grupos, canciones, ¿no? De Luarna Lubre, Carlos Núñez, en fin, Astaroth, los de Cangas, claro. Tantos grupísimos. Bien, si queréis conocer la historia de María Soliño, me la van a contar, ¿eh? Este fin de semana, porque hay que trasladarse a que ya, ¿no? 1617, a defensa da vila de Cangas, que foi cando se organizou a vila ante o ataque pirata turco-berebisco. E entón, pois hai unha conmemoración desta invasión que arranca hoxe co mercadillo de invasores e o pregón do cantar de cego e a zanfoña a cargo de Teatro de Ningures, que, bueno, a vila está estupendísima e teño un tempo moi bo tamén. E a persecución despois da, entre comillas, brusa María Soliño. Bueno, pois ao 7 se abre o mercado, ás 8:30 o pregón, entrega de premios a mellor caracterización, porque claro, aí podes ir de que sei, de bereber, de o que sea. Na capela do hospital, ás 8, abre a exposición de Banceiros do Mar, unha mirada atrás, e logo os actos centrais de toda esta historia van a ser o domingo á tarde coa recreación desa defensa da vila ante a invasión turca e a persecución de María Soliño polas calles de Cangas, e entre figurantes e actores, 150 persoas. É unha cousa moi chula, moi chula, moi ben organizada tamén. En a previa desta cousa, e durante, pois anduvo a Illa dos Ratos contando historias. Foron os coles a contarlle tamén como era a vila nesa época e quen era María Soliño. E vos, si queredes, tamén podedes anotarvos en algunha das rutas que organizan, unha para mañán sábado ás 11:30 e outra o domingo ás 11 da mañán. E ademais, mañá sábado pola tarde van a facer unha festa infantil ali na Plaza de Abastos entre as 5:30 e as 7, e hai un pouco de todo, maquillaxe, xogos, obradoiros e cousas de sorpresa, e varios viaxes pola ría para os que queirades estar por ali e conocer un pouco da parte pequenísima da historia de Cangas. Bueno, e outra proposta que para hoxe teño que pinchar por aquí, un pequenísimo tráiler de unha peli que será a última do Friki Film Festival. Deixademe baixar aquí esta musiquita sobre a que vos vou contando normalmente a senda.
1: This is Jack Burton in the Pork Chop Express, and I'm talking to whoever's listening out there. It's a pretty amazing planet we live on here, and a man would have to be some kind of fool to think we're all alone in this universe.
2: There is a hidden world where ancient evil weaves a modern mystery.
3: What's going on here? Is this some kind of
4: magic? The darkest magic.
2: They call it Little China.
5: Finally, we shall bring order out of chaos.
0: Peli apta para ninjas. O aprendices de
2: Jack Burton.
0: De ¿cómo está?
1: Jack Burton. Me.
3: Jack.
4: Jack.
0: Bueno, este é outra vez, sí. Como se dice? O teaser? No, me salen todas esas palabras en inglés e non me sale o tráiler, Cristo. O tráiler desta peli que se titula Big Travel in Little China. É a peli que vai a clausurar este Friki Film Festival, que é o festival de cine fantástico, de cine un pouco de, hai algo de horror, hai algo gore, hai un pouco de todo. E nada, todo o epicentro é donde na Plaza Elíptica, vale? Ali están pues as proxeccións, que hai un montón de proxeccións aínda de cine fantástico. Tamén están, espera, a cousa máis bonita que me gusta a mí moito, que é o concurso de que podedes ainda mirar por ali os traballos realizados con os fanzines, máis ou menos. Que hubo un concurso. Espera, non me podo concentrar aquí con estes ninjas dando patadas tipo Bruce Lee, prefiero a música de fondo da senda, que é super distractiva, ¿eh? Claro, vos estás aí escoitando a radio tan tranquilamente, eu teño por diante a mesa de son, o ordenador, o teclado, o móvil, o trailer da peli con estes dando volteretas, coas espadas, en fin. Que me quedan 5 minutos para contarvos esta historia. Vale, pois, entre as moitas cousas que fan os do Freaky Film Festival, pois convocan un concurso de cómic. Vingadores Mutantes, chaman ya así. Vale. Cada ano danlle un tema. Este tema deste ano era The Toxic Avenger, para crear historias ambientadas en Vigo con un personaxe que fora o vingador ou vingadora mutante. Cuarta edición desta historia, sempre moito humor negro, moita retranca, vale? E podedelas mirar estas historietas todas que se presentaron, que están ali en cartón pluma, na parede da sala Atroposfer, que está esa liña acristalada, que está ali detrás das taquillas do cine, o sea, ides ao supermercado, pasades por ali, ¿no? Bien, pues a historia, a ver, espera. Están recollidos no fanzine Vingadores Mutantes, historias dun Vigo protexido por héroes e heroínas freaks, que se atopa ou pode escoller ali de xeito gratuito no festival. Botades un ollo, e se non, ides a mirar esos carteles. E tiñan premios: 300 euros para o gañador e 5 exemplares do fanzine editado polo festival. E o primeiro premio foi La Venganza de Vigo, de Canis Mayor. Está protagonizado por un sereo que cobra vida. Despois, os outros traballos finalistas foron Vintox, de Fer Barciela, e Os Vingadores do Urbano, de Irea Vir. Recibiron cada un 150 euros e 5 exemplares da publicación. E despois hubo 2 accesis: Mutato, de Daniel Pérez, e Mutante do Lagares, de Denis Carballas. Mutante do Lagares, donde muta, na desembocadura ou un pouco máis para atrás. Ai, que interesante entrar na cabeza de un cando está en fase creativa, non? Porque claro, hai 1050 ideas. Ai, mira, Pablo Vázquez tamén se presentou, claro, un de falar coa xente vai mirando quen está. Presentouse a súa historieta tamén, A Memoria das Árbores. Bueno, o xurado estuvo formado por quen? Pola ilustradora Julia Lago, que é historiadora da arte, pola ilustradora Julia Lago, polo historiador do arte crítico do cómic Asier Mensuro, e polo ilustrador Aarón Moucho, que ambos están vinculados con ámbitos da ilustración editorial, divulgación do cómic e autoedición. Bueno, e estes días, o sea, hoxe e máis mañán, e probablemente o domingo, andará un montón de xente do festival, pues, directores de cine, de cortos, xente do mundo da distribución audiovisual, que tamén estuveron onte, penso, antes de ayer, nunha das charlas contando dos circuitos de distribución das películas, do fácil e do difícil que, pues, meterse dentro dos circuitos a veces, ¿no? Así que é unha oportunidade para conocer esta xente tamén. A cidade, somos 300.000, pero ten unha vida a veces que parecemos unha gran cidade. Bueno, somos unha cidade portuaria con aeroporto, tren, en fin, isto facilita moito. Vale, pois esta é a senda que demos hoxe. Venres, o que a mí me pareceu que era máis interesante a destacar da cidade, da zona, ¿no? Nada, se vos interesa buscar máis concertos, porque non din prácticamente ningún, pois entrades en amovida.gal ou en Metropolitano, por exemplo, ou visitades tamén a senda das distintas prensas que leades, ou seguides tamén os grupos de teatro, de música que vos interesen, para ver por donde anden. E se vos apetece pasear, pois mira, Anchas Castilla, porque fai moi bo tempo, e temos montes, miradores, merenderos, 50.000 playas polas que pasear. E nada, disfrutade do fin de semana, nos marchamos. Dame tempo a meter algunha canción, non? Pois nada, subimos ao fondo, escoitámonos. Ah, non, Lunse Resumo. Que hai no resumo? Andai na friki. A que organizaron uns rapaces da comparsa de carnaval, os imprescindibles, en Fragaselo o fin de pasado. E máis que? As camelias tamén. O aceite de camelias, da semente das camelias. E algo máis por aí. Pero isto, Lunse. Hala, pasade moi boa fin de semana. Chao.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Más isto é Canodor Mojato. Paco no novo ao micro e selección musical. Esta semana estou de vacacións, así que vos deixo unha pequena selección. Espero vos guste.

Come on in.